Ani Frankenstein, ani Zep, ani Smík, ani Vrác, ani Dež, ani Sýn, ani Pláč, ani Žád, jen neplatí.